Dolamanna, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin ja bi ja, bin